gume ustani, pa ti si moje najbolje. Bog nas čuva s neba, na zemlji ti me čuvaš. Kao čovjek ja ti izabrao, kao klinac te zavoleo. I kad se živelo, kad je život boleo.

0: je pjesma koju je komponovao čovjek pored mene Vuksa, jedna od mene omiljenih.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radanko Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

Nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam.

0: Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Oslobodi me, da ću tebi ja.
0: Voli vas, Bane Mojčić.
2: Gdje si, Buraz? Šta se radi? Vidi ovih papaka. Ej, ajde srati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne ovi sve sami.